0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي فرد بالخلق والاختيار سبحانه وتعالى، حيث قال في محكم تنجيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى أما يشركون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا ينفع المال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وسلم تسليما كثيرا. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومبر على غامان غياتان تو يكون مبر على إن ولي إن ولون غبه ala in wali itan na khan kiren khere khere khi batui kui itan na khan kiren khere khere khi dali fema itan kiren petinan khere khere khi hal batu sesa wuya kiwaki kone itan ala taala tan kiren petinan dali tima iman sudandiraba na dali kui kenyama na khan nikene ngubare tan tuira itana ngoda ingo findi adamara ino mogo findi bahai muiranu ingo findi dalise donko ira kone na ngo sugandi ina ngo findi adamara ina ngo ngora fisa iga dalise pimbe e sugandi kui kone ba alen wali ngoga rambi findi de adamara ina hangora mini yi dunia foyera ima na hango sugandi ebatu konye yama ima suhu dine na kanna na kanna mislimi ya dine ra ima mvangotan sugandi ingolu na dine kui heko namba ala inu wali ngwetan tukyoko ngumara lit abadan ngwende nantuna bama ba inde dane adama kone mufindi dine ra walmara mufindi dine ra baturara ngutan findi fe muslimira ngubare mu walsa sugandi ni ta ala taala na ngafun sere a khonye i sugandi ti fe man hanni kenen ina ge dalira badi ngoy nu walsa na namma ba itan ga dal kan da khuyira i kha ka fe seniyan ri kuy na halanga alqur'ana ma suratul qisas kuy ayatun gusen nun sul masakande itana masin anaka imarigi asenan da manakan na kene amman fa sugandi raba fema nakan na kene iyo ala nan sugandi timo ube nakan na tan kene ba ala seniyan yima awon kafirin kafu alama yetekan tonya genam firin kafu ma alara ma me sena gaida aman fi sugandi konye yama imam fa febre masu ba fe na mange ga fe ma ibar fi ndi yetekan ni tonya gera umbarla na ala taala ha kirim ba hayara umbar wo yi masu atanam bat fe da nondira sesi bata batuma ba fatana awlinara nagambi umbara den kana ya umbara sede umbal laifanna awon kuntigi muhammad alaga konyinara akhiranara umbar atala khane menu akisi makhandi na kuntigi belebele be nana miyon me karlanke khibe ne khairami khiga ya rati umbar ne menu kisi makhande abe amno banki kukira
1: anu asebeira anu mirene rene brane ga wal fakira fora han algia matina mirega na fun malangi mimunan famma ede mimunan famma ibonse mimunan famma falta lana sundun senen gifi mena gamma alga sundun senen gifi wombirna langima nama sentin seri dang khambi gobara muslim ya khaybu fanyi khaybu karlan kirasga tulmati bin lankima ginaka fu khamma mam barak bilam bara masen wobe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nadang khambi umbaral tala ma khandi yalan yira alqa fi umma refraqi na banki na laptani isugu baxe gbema musugu baxe gbema alha jandai fa birna lankima umbara kuye ba heri fe heri alqa fi umma umbaral tala ma khandi nyamane kha sabati no abonsa alqa sabati nyamane kuy alqa bonsa fi umma on o sare wakati ma khibu khidin dema on na ma election on barna fi taxo alla taala ra subhanahu wa taala alaka ayara akhambira aw wakati alaka birim fini bo sara wombe alaka sugandi rabba wombe wanta zo ma admadiya kenya na masimma ko na sugandi alla nan yirayo ba alaka sugandi rabba wombe nagan famma nyamane debe nagan nyamane de khumma falama nagan nyamane khumma falama alaka sugandi rabani be nami khuyona lu yimi khiyama asafin fe takatenanna anyamane rabulu anu nyamane dira alna khu ya yofi nakany mamarigi alaka sugandi rabba wombe baninga khirenye wana alqur'ana aya na kan tungori afolera suratul khisas kui fasama khali ala nan dali dama aman fasugandi sina dali kui umbiringa na kolunaki na aya kui wana amaseng fasama khali ala bala dal sheikh begbeda de samfirin de sannani de samuna ala na sugandi rabani taji kenya manakanna tan ala kenen bo ngha kuno na sugandi fatamma ala nanna khairami ghiye konti begbe wul kema wul mokoyan anu nani loni le na xam masema af wa khoyi ana diye anaka mi kema sagan fu anu sagan anaka khera ya so neyira nanu wul kema wul mokoyan anu nani tagi na donge fitna mi menana kona khera ya musunayira khera ya sunu ke misan funu sakanyira asugandi nan naki ba ala tamu ma khor mo musa to yira ba won tanam ma khor ma ala nan khanna ba nanan kenan khabe nake misan funu sakan ana mo ga nu sulutu ngone fan yama ana ga ne fan na dangi yi donko yira nami hu mwaka ya nusuri fang anaka suri sugandi nefa nyama anaka nefa na dangira na suri fang kwa anaka kiren sugandi anaka ardangira ongoira awakwa nina naki awakwa nina kwa ma a sugandi na nakine mbo wangha kolong nana agada libiri nyama anada libiri nyama adalise tambirin ayama wanna kike mato wanna loge mato
0: wonna ka loko kun yemato nana manira ala taala fi samante ya fi ginan de ba ande luna awa kwani nananna sukandi na tananira mbonga kolo wonna kike na kan kun yiki wambar danga wala ka dai benu horma kike nani na kan ala taala yira aki ke funu friya ma ana ganna fisa yiki ke solomo saka yibe ana ga ne sugandi ane finda be horma kikira fe na ge lo ma garaba ne kui wonu bar dangi na wala ka denu wonna donki makonan yi don koyanan neki horma kikin denan neki nagam fam folama hala ga manga ya satin tenan loqe don kinan fam folama tenan loqe hala ga manga yati ala kha ga wolli dunya ma ma han kute ne khaira ba fam folama araba da khaira sunna kira ya goma ala ga wonno nabirna lan khaira banni nga khakirin ye o mo wala ga deto asika fe yi horme kike nan ma na ganna yi donkin yira iyo ba alaga hinnanti anai ka ga konyi dembe aga wakati ndera fi se borbe amanga sugandi ndeti wakati ndera barai bilibile sotoma wate ne ke kui kike nde kui na fatanga Allah ta'ala nan wonna mato yidon kinyi akhifu fole etamama asrul awail asrul awailu lijil hijja nanu asrul awakhir fi ramadan e kerem maradi yidon kinyi tan a fole nan masigara sigirahi sun kwari tan aranyon yi nan sama sigirahi wonto fa na won hun safe yidon kinyi nan mayiki kha alatin na ganta nge singe langi tenelo gema horma kikendera nakif fufole fisamanteya naganna nakui wonafisamanteya nande ye kharamma khawma wakati satin wombe won khananan kulun nafatan ke ala taala nan won ga kulun ala tamma kalma fe gelira ala kal sesma fe sobe nan naki fe kallan ke hinan naki nan de du ya alquran ku na han wadduha wal layli da sada washamsu wadduhaha wal qamari za talaha wan najmu annun manira ala taala kal ghisene khaira wan ga kulun akal kalimuna nira abaterente ya fe munana fira won hana kulu allo ala to ama sengombe suratul fajr kui anaga wal fajr wal layalin ashr was shafi wal watr ala naga ata nambara kali yudun kun yi khifura khifu mundu khifu singe khifura nyoni marde khifu singe na gam le premier na lendi loge kala khamanga ya satin fuzamantiyanu wurgintiyana ganna nakui ayamu bama afala kyoki indenan masemmara wa shahida an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi annaha a'zamu ayyamu dunya wa anna al-amala as-salih فيها أفضل من غيرها. والله هل منكلي نم يوم سيدي أغني ما الدنيا لغة بلبلن دنا لانغي يدون كين كي خيفو سنجيم كي اللغة بلبلن أنا أولي فم باتكرا خوما نفم فيسا لغو يبه نغم منا دون كين كي خيفو سنجيرا أولي فيسا بي أيو وما دليل نغنى حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا يا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل غرز بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه الترمذي. أما توبة samantiya na hanna yiki ke kui ala fi samantiya na kan fi qama yo ala fi samantiya na kan fi qama nam yamma ga hadisi rasulullahi alaihi wasallam awal fan yumuna lokoy kui wali fan yene ge ga wali rabbara fan ala taala ma ay don kin yexifu singe batweli bat wal yomuna mi gina ganna bama logo yama na ga wali barayi fisa yidon kin yexifu singe batwera ina ga mo khori ala khaira هل من غير غيس كما جهادي جهادي مسلم يا جرم سوي يغيفو سينجي بنكين يكوي نباتيف سنبا نم يوم مينا قفسا بي ولي كمي قفسا بي پون ادنگارا انا غامو دنگي نخان كرم پترا فمخي فاندي سافا خوما a fande sa kuma asiga jihadi nana kana fuli tongo agere so se tongo atanno agere so se no ana fuli man birin siga jihadi esa faga ana fuli yon se se mugulen nana petit fisa miribe dine hala asiga jihadi ne katan bileyo on atan na luna ana fule na gbilen munama me ana ful mugbilen atam mugbilen ananam petit fisa yexifu singebe donkin kikira al khali won yalanghi al khali won yalanghi ninga kire nam yomme khu inna ki sallallahu alayhi wa sallam ninga kire ye hadith ak batana ya ابن عمر انا غا ما من ايام اعظم عند الله ولا احب اليه من العمل فيهن من هذه العشر اللغهم بمنا الله تعالى خوي لغهنا غان ولي رفع علما كي كي كوي لغه كوي نغان فيسا دانجي يدون كيني خيفو سينغيرا ninga hakirin nam yomme na ka masin ye hadis ranyon yira ana faksiru fihin min at tahlil wat takbir wat tahmid banalo khwe won ga talila masin masin na lo khwe won ta takbira masin masin won ga tahmid masin masin subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد ونغنى تمسين نغفن وما
1: dege sera naga findi wamma min sera yi asr awail min jil hijja naga findi wamma min sera naga findi wandege sera yikhifu singe denkun yikui fiha yom arafa arafana ayikhi sulmanani logayne mba hiyina nane hiyina na logayne ina me hiyi arafa alhajj arafa hiyina arafa logayne iyo قال فيه صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائسى رضي الله عنه ما من يوم اكثر من ان ياتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفه نن عائسى قا حديثه كوي يوم نمن نكسي ناما anaka logomuna logo yama logomuna logo yama logo nakan mikhuya ge kunyi kore yama tema logana kai era so aryanna kui logo nakan dangi arfa logera logo nakan dangi arfa logera alaka wasmante andina naki amaleke be na logo mi ghe dugu fi ghe lihiramu yi kui dugu fu ghe kui ila lantan ghe arafa kene birina langhi ma banna logwe mi ghe gbegbe fangu nyukwara yama jahannama sofi banna logwe ne sofi ra aryanna alaka wuntanu wumbwanse birinu na grupu yama ala taala mi ghe nghe kunyukwara yama arafa logwe ayrasu aryanna kui alaka wundu na grupu yama banninga kakirinye atanyikifu singe mankwi lagiyanyi bama yiki kenana yiki kekifu ndekwi nanan lanke akhu akhifu andema arafa nati sulmanani kanigemu hii nesum kanige hii negbe musumfe yama kona kanige muna siji nesum kuyeba khifuma lagiyambe ga lagiyanyi ba e lagiyanyi kona kaba inalogayna ma yawman nahar alladhi huwa adamul ayyam inda Allahi loga bilibilin dinanna na lagiyamba loga fanna nafanna yiki ke khifu singe nan kui ninga hakirini qala sallallahu alayhi wa sallam adamul ayyam inda Allah ta'ala yawm an-nahr thumma yawm al-qur an hadithara nam yamena qaloga na khungbo ala ta'ala khoni loga fam birimbe lagiyan konna khabalo khoinara nanan naki yidon kin yi khifu loga nara na khambi loga na khambira na fo nan khifu nun kere ba mi khe na ge kelmina awa enaka kel muzdalifa esgamane isa setan ma gone jamrat nan naki ina ge setan ma gone dai ndara tingu manaki na tolon esga makka isa tawaful ifada raba inage ga tawaful ifada raba de na logwe na sal logwe e bilam mamina ne ina bilam mina isbatim mamina ne fa khifirin qadama ra khisagan ina mina ina mina manasabati de nakuye ba sali kuye ba nafa loka karlanke kende nara sali kuye ba singe kuye ba firande kuye ba sagande hiji baranyon nanna ki sali khifunu sagande de hi fe baranyon banninga kirenye wonna gam masamma wonboro be wonga wonje ilan fola fe tene lo goyenamma han wonno khifu khisulmanani kana gan assembelu na ganna ina birin findi sunyira na khisulmanani birin hansa do arafara khifu tamma yama sallo goyenannaki migimu summa sallo goy ga sone na kham birin be na loqwe wakano sunde alaga soni antanu wotambirna lankibe ninga hakirinye aha lonnile na kalama yikifu singe donkinyi kui afisa sungwari khifu dongwebe nena ga khifu dongwe namfisa sungwarira dangi khifu singera donkinyima dalili na biringira afema mbanana naki khayato yinamfisa ibe yinamfisa ibe nanake dare nanla e ga dare nanla ida seto isen de compare ma sendera alimana a edariya makore burra iyo edariya makore burra anana kine ndena ga sing dongwe nanan fisa donkinyi khifu singebe ndena ga donkinyi khifu singe nan fisa sungwari khifu dongwebe anana kine birin be dalili na ba ne re masengi asungwari khifu dongwe atanan fisa donkinyi khifu singebe dalili ne ira alo dalili tona bore fanyira banninga kereni afeng wonna wonga wonye takanna bilen ala taala ma yisun yiki ke kui mumfera yinye kike dongo elang atanamma 12e mois wonna nanan na donkira nanaki namyamme gatuni kel makka siga madina nye wuli keren nye kemenani nye tongonani nun solo fere adongwe langi yidon kinyinama 1447 le zir a dernier mois alo wontan na kama desambro mislimi ga nye dongwe kike nanan langi yidon kinyima ba birin lamma ya karatu yi 1447 yombente nanu na premier mwara dogofa ika kalkil la bayeta kama ibar na gankana alama na gamu findegi mislimi ya wakwanyira amu findegi ala wakwanyira iyeta kan kwara sifa iyeta kan tagi yelang wonu ala taala lungurira iga tubi iga findi tawbatan nasuhara iga yatakanna bilin alama condition sahan wonu ala taala tagi anani ande condition nani ande nana wonu adama nan tagi bilin lamma iga yatakan korasi iga yatarak bilin alama condition singe annadum iga nimisa ibar wal kobi na kam bin koni e xani misa na bilina e xeyet kan nak bilen ala taala ma e xani misa
0: khamirini misa ewali kui khamirini misa ewali kui mai falama khamir yoto abara wal kubin diraba abara danginara abara itara bilen alama amansa doho mikhe tagi amanna istuar na rakonte ma mikhe be atandangi fori kanari kui namunu tubisindeng ba mi xini mi sa fefe me mulo na tay falara ala khaya fo wuma condition frande e ri bolon wal kubira ina na han ku kisan kisan ina na han ku ina wal kubi na han ku e ri bolon na rakirna iki yibolon na wal kubira ina na wal kubi tamfindi araba da khita nafa ibartu bi barna hannaba ina waqati sanama ina kam fama yulude tamunde tofar tambaran su ko na tamuna mugulon mai tamafa ina hanasa atubara falebe ibara kulun ilamma ihana benyi nan ne teka lube asaran ina mugbilen na tamafa ina gbilen ena wal kubi tamasonnde na condition sagaina kamali e wal kubi yoma ala diamanema anani ande nana wonu adama nan tagi ina kan tonya ga atonya ga sire bilama ina ran hayi kanagi ina ran hira sen de tournerie arek bila kanima ibara sena hanta guira arek bila kanima halaka ibar faga aketongo mena arek bila nema nananna tawbatan nusuhra nanato ala na khawon ba alquran ku suratul nur ku ana watubu ila allah tawbatan watubu ila allah jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun ana khawtubi wayta banna bilan ala ta'ala ma وبرنا لانغي وتا مؤمني وننا ربا او جيني ماني جيني نغتا مارا اريان نسو جيني نارا نينغا خكيري نينغا خكيري الا خسو نربا وبرنا لانغي به ونغا كولون والله من أعمال أصل ذي الحجة الحج إلى بيت الله الحرام والبلبل إننا نيكي يخيفو سنجيكوي هجينارا يخيفو سنجيكوي هجينارا ونغانا كولو ومانغا كولو يهيجي batu bele nara yiki kekui iyo hiji manna.

بعد أيها المستمعون الكرام الله وبركاته بعد يتقل مين الله سبحانه وتعالى الله تبارك وتعالى وردك يتري توت يتقل منغل كبيدار ونند يتببين ونوفدر ننكنك سبحانه وتعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذاب لشديد ستيو يتي لم بيدنين si o yeddi ande wondema lette aden hino satti don non hede yettamo kanko tabaaraku wa ta'ala wodo ko yettire hana do yettede sanga kala sa'a hana do jarnede e sanga kala sanga yette ngal tabaaraku wa ta'ala fodde gordam meden dan hiden dono kadi ne laado alayhi salatu wassalam ben e jan ben kambe be ngureji mabbe hiden toro Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah be dambe kisiyon kambe sahabaabe mabbe ben e yimbe suudu mabbe dun e kala eetirdo baawo mabbe nyentini be ka kongol e ka kugal ha nyande Allah subhanahu wa ta'ala roni ndido leedi modon heden tori Allah tabaaraku wa ta'ala yo wade ne ben jiyaabe makko yetteebe mo jarnaybe mo bay kanko tabaaraku wa ta'ala himo wi wa qalilun min ibadi yashku fandi jiyaabe an jarnaybe Allah subhanahu wa ta'ala fardi jiyaabe yetteebe mo kanko Allah tabaaraku wa ta'ala ko di neemaaji di o neemini din e do meden wonaadi kontotodi wala wayinta hoddo ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar so yon konte neemaaji di kanko tabaaraku wa ta'ala o neemini din e do modon o waawata andude ko di jelu ko wadi don o do neddo ko heewdo toñugol heewdo yeddugol heewdo toñugol sabu angal yettugol makko neemaaji din yeddugol di do neemaaji harena yalla dande jeede ben jiyaabe tawetebe ko yeddebe neema subhanahu wa ta'ala bay ala ko ne meden do no wa ma bikum min ni'matin ta kala ko ne modon in subhanahu wa ta'ala haraysi dum fiqi hede yetta hewro weltano directeur do radio soleil radio wadado barki radio taweteedo himo jeya e radioji arani noddandi diina ka leydi meden do de gandi haray kala radio tawtudo radio soleil haray o tawtumo kono o do radio soleil

po arale den ka donkin dum woni no gasa e wi de do balde sappo donkin puri mujjude e nyaldi adna din fu fino ngondum dum wi aranun dum Allah tabaaraka wa ta'ala wondiri di do nyalormaaji o hertini di o hertinani di bure ko ala e ko wana kanci aranun dum Allah tabaaraka wa ta'ala Allahu aqsama biha fil Qur'an Allah wondiri di do nyaldi arani sappo ka donkin ka deftere makko teddunde qala tabaaraka wa ta'ala wal fajr وليالٍ عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر الله تبارك وتعالى كانكو ووندر يكالكو فالا كونو سلانتا يمببن سيونا بووندر مكانكو الله تبارك وتعالى أما كانكو واندقو يهن ووندر والضحى واندقو ووندر والليل هذا سبحانه وتعالى دون ووندر هورمكو كانكو ونكو ووندر odo peral fajiri kanko Allah tabaaraka wa ta'ala wi o wondiri peral fajiri gal wal fajiri wa layalin ashir e balde sappo arane den ka donkin do washaf'i wal watir o wondiri kadi shaf won e witiro wobbe wi ko kala ko taga ko dum woni shafu witir ko kanko subhanahu wa ta'ala kodi kanko ko kanko tum wobbe wi washaf'i wal witir o wondiri jeenay donkin kanyum ma e shafo woni sappo donkin witiro o woni jeenayo kanko Allah tabaaraka wa ta'ala o wondiray kala ko o faala o wi wala yalin ashir de balde sappo arane do ka donkin Allah tabaaraka wa ta'ala wondiri de do o wondiri kadi shafe witir o wondiri kadi jemma on si yehi ha o hucciti o wi tawsina wodi wondore go ko na dun do wonande joma hakkil de wanni de do wondore ina wodi ko sumi der ton jaba buye sendari ko ko Allah tabaaraka ta'ala wondiri do kala ko o wondiri hare hino tindina kon ko wondira don hino mawni fi modum ko dum be wal kashamu bi shay'in yadullu ala azami qadarihi yani wondir gol hunde dum hino tinnida wondema nde hunde wondirande do hinde mawni kama ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala bawde Allah wondiri dido piji fu o woni do yimbe rewnobe ka hawre leedi do famini sigamu ngala tawate hande be yahino alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil ibad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad o wi wa samud alladhina jabu as-sakhra bil wadi wa fir'auna zil awtad alladhina tawu fil bilad fa'aktharu fiha al fasad kono hawtiti be do fu o wi fa sabba alaihim rabbuka sawta azab wondo ni jababu ye response on ko inna rabbaka la bil mursad jomi ma no habbiti ma ka tawata ka ma neddo fu rewa don joni non e der de balde sappo arame de Allah tabaaraka wa ta'ala wondiri do o wondirta de se wona atawai hi nyide do nyalde ko nyalde mawnude kamako kanko Allah tabaaraka wa ta'ala ko nyaldi mardi valer ko nyaldi hittudi kamako donc hare wadugol mojjere di do ko ko dabbira neddo juldo on hare neddo wakkilo heba ko wete kon rewgol Allah tabaaraka wa ta'ala e der di do nyaldi e ko wona di do wono non Allah tabaaraka wa ta'ala be wi dun do woni hollugol dido nyaldi hino mawni kamakko be wi hino jiya ko hollata kadi dido nyaldi hino mawni kamakko hiya habbul ayami ila allah lil amali salih dido nyaldi ko kanji bura yidede e gollugol golle moje e der majji nyaldi din fu ko Allah tabaaraka wa ta'ala tagi e wi na rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar o tagay kala ko faala o subo nyaldi din fu ko kanko ji kono himo subi e der nyaldi din tawata so wadana ma don hunde ma wadi don hunde o sowindiray dum o hittina fi dum o mawnina fi dum hino jiya e gala golle modde de goddo jiya don gollata e der gorda makko dan e der nyalormaaji ma e der jemmaaji ala hewti ka welata Allah gollugol gollal modjal ha hewti e dido nyaldi sappo arani ka sabordo ka donki ndo hare hiden toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah arsiku en gollugol ko welata bo kanko Allah tabaaraka wa ta'ala e der di do nyaldi arani sappo ko wadi ne laado alayhi salatu wa salam be makka kala nabi sallallahu alayhi wa sallam ma min ayyamin
العمل الصالح فيه أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. نلاد عليه الصلاة والسلام بماكي على قل المؤجل ala enyalal gal tawete gollugol golle moje hino yida kamako kanko Allah subhanahu wa ta'ala ha hewti dido nyaldi sappo arani ka donki dun do ngaldi ni sahabaabe be moja sahabaabe enene laado hay neddo yalto do yahi wadi jihad fi sabilillah o jetti kafa o jetti ndaga o yahi o piridi heferabe o waribe ma o wara hay o do dido mo golli gollal mo